0: Ascolti Radio Maribor.
1: Ти па те сторек, така земљице, добре, добро.
2: Ја в коренчко.
1: Кок в коренчко?
2: Ја зема те всаки дан отперто.
1: Па ти си ја вано там, каме нас кај ведет.
2: Ја, да девет джемелна, дам поеш.
0: Čar male trgovine. Market Korinček. Jurančičeva ulica 9A u Mariboru.
3: Odprto u sedmi u letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027.
4: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
0: Tvoje mesto?

0: Lady Gaga in Paparazzi, tudi ta komad je že dal nekaj skozi, iz 2009 je, si moraš misliti. Daleč, daleč, daleč nazaj že, ne? 20:10, dober dan.
1: Dober dan.
0: In tukaj ena izmed mnogih idej, kaj početi čez vikend, če slučajno ne veste, kaj bi delali, kam bi šli, je

0: горите, спиё с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor. Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
5: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18:30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kangaroos.
6: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
5: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
7: Dospomi! Maribor! Dospomi!